0: skip zime be. Nghe de na, nya se su je pin dao yo ma ji, su ne ping bu ma ji.
1: Nya se yin ji mu tu so ji. Lu tu so, ta de nga zu so bi ro wa le, cha jin sa mu zong bu zhe ba.
2: Lu du che je, dang lo ye bi na, ku ba yong bu zhe.
3: Nya se ma gu de zhe yong gui pa bu zhe. Lan zhu de ge ngui gang po lu zhe, tong do nga ra so la che zhe wu zhe. Je ma ge zhe so wu zhe.
1: Tore, Nye, nga taabe magaan sangma gyusong shigyi. Dien yuwe mi sangme nyoga yonu chigri.
4: Masa
1: dungu chebe mui sangma. Nya si tuyndi chea gala dambe mudo. Nga linghang shwele pingjie mogo.
4: Jixiang si choyu chu.
5: Ta xie zui ling
4: chao
5: zi shwa.
4: Zhe, da yu zi.
1: Shuji chala, kirang ge bengmen nang zhu. Le ro so, tong ma nga zui sobe ra wala yung du. Nye samsui tabi debi yin la. Mi yu le sep shira yin. Nga de yungbo sa ga yung mi da. Yin ne nye, nga de chugo yungbo sa tun sam chu. Nye sangme ne chi ni, nye mdo yungbo sa tun sam chu. Uy zhu chuk yu cha u ruba. Tari lik zhub tog la bade, nye su di zhe lhari su seng bade. Di nga le, yin chi yu. Tante khin su shep tang zhi. Ke si tu yu shib jie chi dan da che ne, nga le heng shui. Tse shi lo yaw ma zhi. Nye khin su lo pang du chus. Le ro so, sik ma sa sik yi.
4: Wo zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi.
1: Cang mei nga yi qi qi ro. Tan de tu le nga zui ti wei, cep su qi yin ge ma ri la. Yi tan qi ne, kyun de yung bu ma ri.
4: Zi zi zi, wo ne zi zi
1: zi zi. Ti ri dak da, shu ji shen la da, wu chi nam pa pi bu ri. Ku na sui dun da.
6: 天上水丢了，你三大前辈团大协议。学了书记成了嘞，千里探亲下校。可是他的，你上面的这些干爹的这么多皮呢？我雷横水，生日个龙巴，他老主意，还玩像个玉梅，多点女们多。张张来了，俺最去让一起约。
7: 一起约。
8: 恒水，
1: 你生育了爹不行哩，他哩俺是说这牺牲了土白团亲的经验，却听人话劝用的就去当下了偏头死。
9: 听说你生育三礼拜是我年把的土水桥哩，好过是没？人间土水桥的，
10: 过是是。
11: 金大鱼了！
12: 你谁的？可对总头多啊？
13: 他那不是高个月不着？
12: 过大去些。雷横水他的弄得下不得，少平金当不听么谈过的，你走了。可对了，可来马家庄去，马是走路不起意思。现在俺走他的户口登记也不去，户口上给你谁的给检查去扫过些，没三个小区别人些，心么都用没多。
1: 哈哈，
14: 嗯，
1: 俺是在前几天我买上，看了地里晒着蛮多啊，对的。
14: 叔叔找我娘娘出去用，看了叔叔合适个，厂长订这药是呗？
1: 娘是的，俺来我端这药品的，没事谈谈俺马上药嘛去，因为说不着我那七十块钱的药嘛是吧？帝国先生就成去，有些你马上就送去不得，让我看着去嘛是吧？
14: 你让了康叔去死是呗？你让了俺孙女，让给他看着去呢。 你要要求你是老板吧？
6: 老婆。
14: 嗯。
6: 啥来要求？啥个姓余呗？啥土不能送？你现在没事得干了，要不要用些卡里么心思？你年纪上稍微有些年纪了。我呀，你来喝了啥的？
14: 嗯。
6: 呀。超市的，跟着走。开车走。咋忙车的喂？你要超市的。车务人没多。呀，开车走。人家开车塞吧，谁都跑没着。啊。
14: 子弹没事的，让你给我打岔了。听到徐云的地主要这个的，
6: 不夸张哎。
14: 嗯嗯。
6: 前两个叫我爸爸去了是吧？
14: 是。
6: 应该应该，你出国了，俺们叫姐姐也过新年。
14: 顾不上这，人家还是苦的，婆姨们的，婆母姨们，人家还苦是呗。
6: 让你唱过些呢，你我那好好唱
14: 啊！啊，
6: 不过你多，你严百明三木当啥，林大当是得意，穷百明雷不怕是得意。老婆，答应你得病不去，可对呢，没得不去着。
14: 你们开些矿了，帮过当，兄妹不去，你就一笔，很多卡拉是你肯丢命多，大家其他身边的，快下自己。
6: 大家对啊，你让去路我。你先把女啊，到时呢，我是新年，三小阿不呢，我你们家大姐去搞着。

0: yang kira ni rishya di zhe xia yum cai harin ba sui dang zhu
1: xie da sui dang zhu xie huo luo deng yin a da yu zai yi mi xin da mei ran
0: da zhi xia ka ge xiao ma ri lam sai ni shi ni duo ba ta zhu xie zhu yu ri
1: yong a heng shui ke zhi ge guang da zhen zuo le mo zhu yong ma da
0: ye tu xi dang zhu
1: cang mo su ni ji ni yi
2: 你也都是切不去他定龙马给金白所别找完了穷鬼操心破下我都蒙古鸡最没主要的人个多
3: 茄子给你给了有句下的中这都是同样是同大的金白什么就像你用马的
0: 小战河了主人上了

0: jing a le dong ka ge jia qu ming wei zhu qu xi le yo ma ri la cha gen qiao xi la ri ta dang a zu sa zu ce ka ba yi ne mi shen da da ni duo bi zhu qi guo ri qian sang zhu lu ni ga gu shuo fan li ke ran gong wo men tie wo ma ri ma zu sa jie zhu ri
1: nie xin su yi ne geng wei di gu shuo deng xiao bing gong wo men an nan za nian wen ne xian na geng wei di za qin bu xi zai nga zhong gu geng wei ki dang wan yu bei er mi tang gu di yin za yin ri de jin qi qu chu ne seng bi 今天印度，我的人格，走路你个注意。

0: 你这叫给人移民写的这也不行听见你哪座点子会被搜拾的可是哪座点子是谁从当我入库有没多现在给我买的现在我问周主年人还比较老有我让问周了去呢控制让个所见用啊谁呀可是有吧都能够要图嘛是现在让问周了请姐年个有买的死过是吧年个免呢俺你们都知道有嘛是
1: 给谁你做那边呢让爸爸妈妈自己跟着小事啊俺你们都知道去有嘛事嗯这叫豆子听着这边的知名的哼就用你们都然后你就叫他记不住下听你从阿姐姐跟来看上人时可丢一年了四十几年刚跟着记不起去今年免得三十这么的我的运气过得也不大
0: 俺养起你的三大爷几个马事啊俺几弟弟跟杨姐都跟娘跟杨妹了替我整治起个杨妹现在让个啥用吧俺呀用车起个羊皮卡里一年了俺用车是秋皮有东西的几度自然来呀的几个车不开始卡给这用车节目都皮呢每次东西嘛这边俺养着龙年里给大家的做起我们姐姐给啥去呀日生不对现在卡里去的用吧年三把来几点
1: 没证明拿走的这都钱要日了自动证明拿走用的钱要日生皮让给钱的小差不什么都给他这让大人都要要的明色苦苦个三块钱之下了忙不别错哎能就吃着不这个泡沫贴不到上大轮多啊他能拿钱不恰子让给俺泡沫贴不到是皮膜开始通道贴到是皮膜皮呢监管光不讲领给你的泡沫的卡里
0: 卡拉啥人不对啊嗯俺龙旗下面烧皮用啊哼杨年这里我送他给这些菜特地广大年这两年定个事让两个名单打自己的人不没个别卡拉的心不没比你很多有些手续没事啊的听见吗是不是啊让这里没有呗俺说一卡多
1: 然后去看了我要买这边过来独家见面呢俺们家哪样卡多没事没有我说看了我胡三你也找不到定个什么说温州可这一面你心面我呀小英的用啊此次说我家个起来公司来个呀正在节目过听到你的卡巴也不去哈哈
0: 给米亚卡多温州肯定有没新闻事卡巴行的让他找我要嘛是给米亚提这边卡里给米亚是谁米索明有的西城市你也差不多嘛了给米亚是普语听我我你真都去的让给妈妈皮呢点点阿特不是给让你的卡里真都是谁你要米索他们打个去得说卡多就有我说阿特皮呢就有这不我那天早上让给西城了托马对不对这些卡里呢
1: 看意思呢俺打可不得给笔可就没说啊等到下边呢俺龙浪姐你给你的你女的给你爸爸俺老婆姐女没的你女吧一起给俺一起给俺你们都用心卡斯卡米的三次把可以有吗是可就没说啊
2: 你也是呢让你直接前去的意思个月让明星大大你们都点不通呢俺弄弄给郭总啊等待老秦去的最接下来的不定走郭碧大爷们大去不是弟弟我说等到俺弟那里没到二十三十的账不是多少没到那么弟家问给车不是让给店面名利啊自就钱的用度给不么让俺来把冤的有句嘛吧让算一把啊俺算一把耶
1: 第一个拉妹妹到底哪一明了路路是现代明朝啊让给我那当心个多绝巴尔嘎绝巴尔嘎你母系给给战斗永阳西绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿
2: Kari yin se.
3: Oh.
2: Raga lenye xie sa sik yu.
3: Nye lenye gar, jen so.
2: Raga xieb sangma jib ribe.
3: Nye xieb sangma jib ribe. Yamen na xiechang lkej chijie, jito jim to skit chie. Nye xieb ma yung zai yu.
2: Yung zai kari yu.
3: Yung zai yu.
2: Yung zai kari yu.
1: Chen la. Kina ni kar nang so. Gam yu kari yu ne chung le kar nang sung ka tie do.
3: Yung zai yu men xiechang lkej chiu.
2: Xiechang. Raga xie ro chie.
3: Si.
1: Da tie do. Mi mang gu tie tie xia.
3: Si. Shou da.
1: Pei da.
2: Ayo, wo yu zi tie tie do.
1: Kina ni gong lia dong pina, gya li pi guo zhi. Tong duo xie zui yu nian bie. Mi zi si ya le, yu zai kie bu sa di, qi lu guo zhi si ge, da qi di ding zhen yin bu zhi.
0: Xi cheng, ran ge jing xie ruo xi da. Bo di kong zhim le, ming zhen yi ge shi gu jie. Nga zu jie nan ge bar duong gong se, jia biao qiao du. Xie mo do jie nan ge chep sen le, guo tuan ya ge nian me qi yao ma ri le xia.
1: Di nian xi ge yu, qiao wa san gu zhi zhe wo.
0: Qiao wa san gu zhi.
1: 이내가니카지가가세니예용의착전주세비견제구룡체민괴로스기체자니민괴비이내보디카르체브자도
3: Di gyu zai kyeb gyan zhe gyi ming zhi yi gyi zhi Gyu zai da Shang zhe wa ghar yu a
0: Nga le to ne bu qie zam qi du nyu yu bai mi yi Tengi nye zam qai mi ma gui gab qi nyu ar da Ma xin ne Rang to dan ghar yu Ga zhu kui wai la mu gu le ghar yi sung ju qing yu Ma xin ne nye di qi jie Rang le di nya me Bu wo di nya yi Zam qi di zhe qi du san bai gui shu guo ri San bai gui shu xing yu bai
3: Tui Si si si si xim qi gyi a du a Ta ga ra wo
1: Kina ni tuu ling nang da. Nga ni kar rachin na samch. Da chi di tuan da di zhi du.
0: Nye ming cha kye ling gmin du.
3: Su su su su meyab su zhi. Di su ling mo yore a.
1: Kina ni tuu ling nang da. Nye zi ni xie ne yong du ge la.
3: Yong a xio da.
1: Chep chui chen la. Bar tuan hong si ngu ne xie ne. Kirang nang da di mu tuan yu. Ji zo tol kirang neng xi. Gen gu sin pu yu bdi zhi. Gu gu qin pu yu xi.
3: Yi guo jiu. Di yin ming le jue zha ni dian sa.
1: 一年来给二名那里我那看不是大穷死搞出口外他们故意车间地我那些呢顶着很多小事爹车间给这些他的什么我们故意在日晚那做有事你也哦出个清楚是定个意的你也打个死人戏你也随出来嘛那吧我来生出些子语年前呢给他们明知一个爹 Kina ni neng xie gi gyu zai xie jian piu, tong to nga zu zhao wei, ba diung gong si dian zuo, ming gui chu gu xi. Kina gong gu xi da, mi mang ne tup shu qie yu xi, mi ka zui gai mang ni, shu gin ti wei qie yung gu shi wo. Mao zhu xi nga zuo ge lem nan jie, tun zhi qie tu bie tup shu tam jie, tun zhi qie wu sung gu du.
3: Zi, a mi ra nyuan da, a, xi zhen si nye pomo di, ngo ne ye zhi xie kie le bie zhi xia, gyum zhen si da xie zhi chang ya duwa a.
0: Xi zhen ge xie ne gyum zai du, kata nga gyu me da nian ming di ga gu yu yu.
3: 嘿嘿，碎碎结束。这不是真啦。啊，
1: 给
3: 俺明知一个的，你不特别皮呢？我呢，给我媳妇去撒不得。嘿嘿，顶着熊那的很热不热？给俺明啦。俺在公司修牛奶呢，俺牺牲了别的公司，没做给谢大大两件大事的，这边的内陆有吧？就上点吧，通通日不塞不起来都。嗯。

0: ngar pa ngui chisum chumbu da me yang xe. Nyo yu ma da, kisi ngar me na nam cha di rang ma xe, rangi xin mi duye. Feng du lo yung xe, do zi ne cong du cho du, rangi gi chi. Yang feng du ka li ki jie nian nian jia ga xe qie. Long Yong Bin.
1: Mi zong zong e.
0: Chui zong kan na gu di xia.
1: Zhuo.
0: Ngu zi qi bie ne zui ting zhe shi xia. Nga chui sum zhum da ma zhe xa xie. Nga ke zhe xin ne chak qian min ne shi da. Ma xin ni. Nian lu yu bu gian li xia mian ne chep xiong ti zheng shi bie a.
2: Rang ge chep rin chep san so qiong na ge ang sum bu da. Da zhi mi zhuo.
0: Rang na zhu wang kar du. Ka zung.干子给你看的冷鱼呗你要想听着当面的俺最初在地拿了有些客户跟着还是四次鱼困难住人不凭借某个送给某些的狼族聚集时一年俺最初在客户看现实的真实鱼的我常用个生病可是鱼啊俺觉得民都是鱼呗
3: 这下这下大概最有马戏一直给初初地点了可来是来给比较脏东西
0: 没人了这就留别住
3: 有啊这你是国语

0: kirang ke mahu a. Anju zhong mi zui cip qi bi yu ba xin yu ma shi. Ni mi xie sam dan zhu bi na sam tong zhuo yu zhu.
1: Ta ge li ji ni he la. Liu huo qian ge cao de xie du qin xi le ge yu zha. Ni huang zuo ge qi zhe ga qin gu, ji qian nuo si zhuo yu zhu.
2: O, yu a.
3: Zhu zhen han, ta de rang ge xie bei ge qi ka si guo de. Di huang le yan chang ge qiu xi de, ngan zuo ta bu zhi ba. Ta de ji bu men bu ka li na.
4: Dostadida kazanda chaviyoshi. Yine kisi konzo mima hochi nyamdegi duksi chewiyina kumjitabiyadi lelhabiyo mahtar.
3: Kisi dikharsigri. Mima ngneja nyungneja tuyanda thakarriba. Ale, chimbyoge chimda chedu tondo michan dhagribe. Dije yina nye soje sobdige sangmache yongu, nga midile mangyu.
4: Jinyiwala, hirang tuse mananda. Nye shuhuris shungme, yine tari nyangado siye yoshi. Kazan kumjigimye chumjiji. Nga ranzo bantaraya ine lelhabushitari, kainisina mi gergirba. Ine tari mi mangu sonza, chimbyuge ine toneishitanengri. Machine mi mangu dinze naya di, nga ranzi zogju damda zhohwa mebe bantaraya di lelhabudinze kyunne ayu.
5: Chunja.
3: Rang kharchiga yomba, rang ge nyoge je nesu chimbala shi.
5: Chimzu nabini pedu, nye zemru shuga jabi. 船家, 主任好了, 准备好了,
4: 这个嘛了, 看来也不去撇去, 你也挺大姐看来你了, 跟着去过三点鱼, 第一款了挺大的, 跟着去牛鱼, 一年他的, 去去撒不松子, 主路去送, 看来了两家, 跟着去鱼,
3: 还是请对于那车的,
4: 哦, 看来你个长过送着, 第一款了看来嘴, 用你过了, 做出到牛鱼那边呢, 光嘴头过去也不能去定制,
5: 地地，肯定是牛马些。晚上做不的，做不清不的这些些，这边选举的这些些都，听这些是一个是呗？人马些，我听这些的准确确定牛马些。
6: 啊，真的呀？当他去做到了，起来忙过去也，两个的这些年，牛牛全马些是吧？
5: 他是，俺做龙都下不上些，和幸福是你土家的这土狗叫了，可把一年尿着输给。
6: 嗯，
5: 是。
1: 这么做好了，公墓所，你也经常中午也不接不是？这么做好了，你那经常给阿家的卡子姐姐，仓马渠道嘛接送的，水源种子的，木兰渠道还了些，没想到这都，所所内间的，用阿用，偏到还了些。你阿家没得这只，你老爷别说过，你卡的起来，你卡你个嘛子？
4: Tunjo chaya di, nga zui lege kikpung shi, shiba? Jige mo la, kina tol di emna, jimzu he la ge tunjo nungu chi. Kina zui ine mang zuo da, genda si kandu na. Shuto yamye ine, chi shu jir chu uri. Kamju di ine, gemu go chu na yak shu riba. Ka yin san na zhongzi chi yimi song za, riba, jimdu chu na yak shu riba.
5: Zi, nye singi, nye singi yu.
4: 啊,张家, 其实他们就得引起各个月呢, 俺昨天看到这公司, 这么多落车与上子, 俺昨天看到这都学校, 一年刚没去, 年年的学应答, 哦, 其实, 俺昨天两个级别举人拿了, 俺昨天马上别, 你昨天这团别呢, 俺昨天各别的开始的这么也不求职, 是吧?
5: 哦, 这团谁马谁, 团谁马谁?
4: 嘿, 用啊, 俺昨天两个组委, 今天你的土孙学校去了项目里面了俺做呀这有些新的国企的送入嗯那大伯小何你家长别急哦爹呀这些你这些我给你现在让拿了你现在错不大他你不算账两个人的特别有些同多让阿家土孙学姐没让了卡的钱你工作许多也不是没了不是了不大
5: 哦这么最好了给人给 아잘 카드에 오신단다. 취미 취지 재미는 뭐라라 편도스 개요 맛이.

0: 王杰丁给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给 yung jie. Jia ke ren bi li de la di ni, ban zhou niu cu niang lui jie na ba sa ba dui bie guo sun yin.
1: Zhu bu nan ba gong kan song.
2: Gong kan song.
1: De ge ne bei ge song ge chen lai yin, qi ji kan ge sang jiu zai ba ga zi xie.
2: De ri ne ban da dun bi qian yin he jie da, xin da ge bi qi go, ri za la guo xi, xiang la nong de xie chan de si shuo.
0: Ge ge de jin tin xie ni ba qian le yin wei cang sao. Rang shong yong dang jie shu ji wang xi chen ge la sa le, ge ge la cang de nang ni. Rang shong yong dang dan si yong ge sa xu de yong yong jie, jia qi ge ge dan lu si le den ba de jin jie, men de xie ba xi. Lhasa Beijing Cetin Long Jin Nian Yong Yong Jie Lopsi Xia Ya Peji Xiong Wei Ngan Si Hi Ji. Lopta Zhu Zhen, Lopta Dian Lopso Dan, Lopta Xie Dan Cao Ye Dan Sadiu Jin Kim Bar Xin Nian, Long Nian Qi Zhe Kong To Dan Wei Nian Yong Mang Bo Song Jiu To Ye. Wang Jing Jie Degar Pin Nian Jin De La Zi Hien. Nga Ji Ge Ren Yong Yong Jie Lopsi Xia Ya Peji Xin Wei Ngo Zhe Sen Ba Dan. De Ji, Lopta Lo Ji Bang Chim Jue De, Lopta Lo Ji Pei Ren Dan, Lopso Lopte Su Jie Le Deng La Qin Du Hira Na Ba Si. Lopte Tukan Ge Cong Jie Da, San Lo Kya Si Ge Geng Jie Lopse Chi Ge Ba Dang. Wang Jun Jin Ge, Lopte Xie Yu De Pien Ni, Ge Geng Cuo Da Leng Mo Nang Yen, Ge Geng Zi, Ga Xin Be Zeng Na Wala Tu Ge Xie Xie Ba Ma Si. Lopzu Zui Lop Zhong Yak Bo, Ni Gin Ya Ji Yuan Xie Gui Bi, Gua Jia Na Ba Si. Ge Geng Jie Ti Yuman, Li Xiao Hu Dan Chi Jia La Cang De Nang Gap. Wang Jun Jin Ge, Kong Cuo Dan Za Zi Leng Mo Nang Ni, Du Yuan Jie Mun De Xie Ba Si. Konke, gegen ni mi zi zi hiri taji tongki inbi, loso tumi santin xanto, xio san yung zhan dan, loso zangbi tuni, sochin zangbo tabi tonga dan, zigi tewi kiwa zini xie kyo. Rangui la yungda zhekyo kertan di, loso loti xie dan sari xini pojon hirin ba tewi mawa, sochon xie kyo. Sanlo kia si lo zin yagbo chekara, ko diwi kiki tuni, loti xie di, loti jie nangdun pusum tsus tonga dan, loti jie xia ta tuko canto dan to. Loma zi, xie zhou jing de xie bi zhi, zhong ha ma le jing de cu bin de xie denpong zu yur, che ten xie gui xie san ba xie. Le mong xie ga, ge geng zi bui zi lo su pe ji xin bie zhom zi, qing san chi tong mong bar long xie tu yu la, cang ma pin ba tong kin xia dan yin bie, ge geng zi li ni dao di wei, bie zun xie de li din ga, yak bo zhub zhen yi xie san ba xie. Cang zhe nang ga, wang jing jing ge dang ge cao jing jiao zi ba cao zhen. Long ti xie jing ping ge cao jing nang wei dang zhong yang ge, lo song de nye jia ke bie ju jing dang dang ge ju jing la zi zi tang chong xie ba dang. Loso ngay la biji tong jia tang chung xie di, loso tang ra yin tuan zhu si tong a dang. Loso do qi jia kan zu rin xie bie di, tab yu ga qin tuan yu. Xie xie shu ji Xi Jinping ge, lo sui li di la meng ni. Ga gui dang, ga qin ra ta rin ba nang ni. Nga sui li di ga yabu zhub jir, dun xie jie ka shu sa rin dang zao yi kin zin sa, kong di nang yu. Lo ma na, rang shong yong dang yu jie lo sui li di dang. Biu jie li di go la xie xie shu ji Xi Jinping ge nang wi, ga gui ga qin dang. Dira sabi dang ge, bu shong zi yu la da dian chong nian ting xiba dang, dian ling dang pi ji xian kang. Ta san dao ji ji zhe dian qing yi dang bu mek ba. Lop zong di nian ngon la pi ji dong wei tab yu ni ba ka qing tong yu zhe tang chong xie ge ba jing ni. Lop zong dao ji yong zu zhen xian ju si dang ni. Dira sabar biu jie lop zi xia ya la, zheng zhe sabar jian qing mi ba la to zhe gwen di dang yu. Yong yong jie lop zi cha kong jie biu jie ban jo dang xie zi pi ji dong jir go jing zong keng mong bo dang me sim. Hi ting pa ji zhe ni ting tak yu xia jo meng ni. Lo zhong dang bui zi dao dong, mang yi dee dong. Ge gen bong ka dao ji dong wa, xie ba song shong ji jie, li ge kien bong nga lak da deng zi xin ni. Lo zo bui da gong ping yong jir, gong di dang yu ji song ba xi. Wang ji zheng ge, yong yong jie jia qi ge gen dang lo zi li ting bie, deng ke ni la zi gara ta ki de xie ba dang. So shong ni, ta ki de toba xie bie to zi ni, lo zi li ting dang bui jie li ting go la, xie jie shu ji qi ni piang ge ga gui ka kien dang, di ra sa bi dang ge bui shong zi ju, deng jo deng zi xie ba dang. Mizan shungwe yizi li dian dian chu xie dian, lopsi li dian jie kio zi tor dan gara. Gun shui dan, hiri, lu zan, zi shi, nga zu ji, shou yung, gongpe tongwe shizu lu jian zu ten ba dan, jun zin ba, so chung xin ni. Bu yung yun li di kui dan, bu da gongpe yin ki, li shi ti wi tiwan bu gu. Gun shi la di ni ma shung wa dan, lo zhong lab zhong xie gui hien, tong da ba song da, dang ge qie da ma na shung wa dan. Jia ke zhe qie da hi dian ba so chung xin bi tong mi sam du ma jie bar. Zhong hua ma la jili su bin de xie, dian zu xie bi lop so. Lop kan ge lop zhi dan, lop zhi xing ni, xie zhou lan li ji jie jirin yung sa chaba xie gu ba dan. ཁ་ད་ལ་ངོ་གོ་ཤེས་བྱེད་ཐབས་ཡོད་ཅེས་ལོ་སོ་དང་བྱས་སན་ཉིན་དུ་བྱེད་ལོ་སོ་ཅན་དང་ནས་ཇ་ཅི་ལོ་ཅུང་ཡན་ན་མུ་སེན་ང་སབ་དང་ཅ་ལ་ཆེ་དང་ཤེས་གུ་ལོ་ཅུང་རང་གུ་དང་ང་ལོ་པེ་དང་ཤེས་གུ་ཡན་ལོ་སོ་ཁེ་བི་ཉིན་བྱེད་ཐབས་ཡོད་དང་ལང་ལེན་ཤུགས་ཅན་དང་ནས་ལོ་མ་ར་མི་ཤེས་སང་པོ་ཤུགས་ཅན་དེ་བྱེད་ཐོ་ལོ་ཅུང་ཡན་ 今朝十点先归乡，不接待我了一次不打。农民内村当中的新年，我同老崔三个打，老崔晓得老兄喜的，初中那边表小天空打，张嘴进去，老崔天空了点年。来个了真爷打，老崔接张的光头当啊，老崔晓得十点先把今年，老崔了张能点了，表菜用先归。在我今年唐山了一次归乡，跟着老崔碰见表兄空陪同为先用打，真的新年。老坤给接待的唐山组长当了新部长，他说了今年没在人堂我把写的，不叫老崔下要公平同桌老李当都有牺牲不顾去算把戏。王局长给人家单位当时用给老丁军民在老宋的人和了配置东面，他不就在你把了家呢？给给了平把单，给给帮客到去动画，给给了送出去把记者下到团长要不写的。给给这套堂跟上单详细讨论，通过十八记者朗诵推上隧道。协助用时，给给了这个单落实了通信识别可有一部一七八新年。假期给给这三那头半年，落实十八单，主要听比落实十八，包平安落实十头八十个，人把三百卡给落实下家配置当局了，俺跟介绍写的。落实日月等着十八单，落实不少年把干了两年，落实比到公平用局了，跟的当道。妈妈龙各位老师和他你归去上班时刘江达到我这里工会在小油菜赵鹏浪户看见藏着那我的领导票吧时
2: 十岁对年日日内在进别那个谢中虫的这三类向的内部西别忙作人间让有的谢老师要吧时
3: 三个比接了月比主门得到呢三类向过把中催主门时大大让有的路就够你的月西都西白给那西岁几你经看住中午忙不歇，让有的路行不到。三个比节气中午得大奖，都吃冷库那龙心呢，让有的路就热心的。西竹的这里农村团结，三里乡个南部中组党、西江中组、高坝中组及松部农村地位扩大，他也不远比。满足车多，西竹中的镇那个贵州菜菜所百把只。连家进步七八句，中组地松部满足让有的西路西九个一把只。现在对你那种。三里乡个那个贵州菜菜节忙出，然有到龙谷草一把当。西竹中的江中看见的贵州西边忙出得大呢，然有到龙溪卡孙边只一把只。西竹族三里乡是有个里头吧，石少鹏给。俺中俺村基地多，南部中村的西江中村忙出些瓦当，西竹高坝中村电车节忙出加大加久了，乡卡了些瓦人也送把只。西都西北街呢，女子婆婆忙出节，军队从俺跟送女的头把当。这种的出国人大多也不相约。我拿了三个台个白天呢，满足贵州闲人。高坝中村云溪忙部，年岁如小男和大小伙伴在，看见个三里差多多贵州忙出了，当然也有着一把事。西竹族三里向高坝中村主们慢慢端着起，俺最终最远的忙起哇，俺个人我做我入西边的学白人。里头明天俺做三九大全局所这把马子，这个大根根错了，大多也不能想。工作各类卡松些上班日，当然把村周末日都值当。我做计划呢，我入些把当。里头明天木头热热些呢，很多些也一把日。两口忙背头做别家的，龙潭中呢，他路都有话的呢，没难了。这么个俺村前南前头吃球三瓦当，你说嘛去？
4: 啊，这里难了老久的，大难不了。咱俺也当，你呀，我的老哥老爷当，俺这白哥哥呢，也是不得你了呢，什么的你忘了了嗦。
3: 三里乡个芒族人又多，七路七八大开街，日子中村那边芒族那个贵州西边的对阳白个一把热，三个比较都有别人组织的呢。大天南村做铺客，日子中村芒族那个贵州菜菜热，南村团结，日子中村周末做车多点也可得白一把热。电个空座西中个那个贵州菜菜所贵州些的，对常人一家一直从俺给你起一把热。日子中村呢，南村做铺块银币，中午做大东人用到西路西头没把热。只有村边中午做那个贵州菜菜呢，把个贵州菜菜所白把当。大概听这个日期，通过长不准呢，忙做做军队从俺给你起一把热。 Tenga baga kwede sase jia mangi zhi gui chang ma, tungu changpo kya yubi, mangchu cho bue yubba zhi.
5: Di tiri ne nga zo di lega tiri ne zhuk zhi zhi. Mangzo dia cho cho ta, pe zhi tang cho cho zhi yu.
3: Baga kwede sase zo jinjur to kyo ta lu su, mangi zhi gui zhi ju xi xin yu la, de kan ta ngui zu gong zhi jia ba, zhi ki nyong zhi xiba su li du yung zhu xin ni. Mangchu cho jinjur nying tu ji, nega kwede sase ne baga sase zo bu ki yubba zhi. 其中中的妈妈使用的例子根据多季八个国的三十几对抗的年看阶段从季节他从季三十几季月了比如讲年吃的每年年新年吃月别客亲戚恰干当台期国吃出口所仓满月别满足金牛年对节不能这个月把日记送把日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
0: 年度比年纪也没叫入学时的，对待送修党可用咱这些比，西周中的第二年，你在第一大不车家，那也对待第二年小一把是。年代小不了，中日党都立定别牛节刚起的，中的这行走成了幺年，下了一档行政，我在记了算天，写不起写这把档，那个提到西生节，立定把那样从日党国际从看看的些年，扩展给了西边，我从天多党。 从组给北京经理学院，三个人工一算，从个月没记了，写不起写不起。三看党从看看的，控制咱这车店党，三年是进度些。咱家的口味这家，数年记者你走了小用年，写不起写不起。西中中的这国际从看也跟过张明杰，俺去从中当一天就要了。北京经理学院说了样，写不起他们十年，自己店家经理写着一计算不起。行走超了年，从了党国际从看八党。 三看年，民进从刚八来，内心短短，中日党都列队把嘴，后街内部新的满足者，下次共产党三者，民进者。